kale fuluma muvemu, kale musota gwo ngulagira okufuluma gw'olangirira. Fuluma, fuluma, fuluma, fuluma, fuluma, genda mu nsenyi kale fuluma. Vayo, fuluma. Mukama gy'oba oyitanga ogenda. Fuluma ng'ogenda. Genda mu nsenyi kale mu linnya lya Yesu. Mbufeko. Mu linnya lya Yesu fuluma. Ulangirira ko muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, nangirira muliro, muliro, muliro, mubiri gwonna, muliro, muliro, muliro, muliro, muliro, muliro, mubiri gwonna, muliro, muliro, nangirira muliro gwoche. Ruma gena mu nsenyi nkalu. Kata kasiri ya baba. Nangirira okusumula ko mukazi gwe. Katonda yamba gena nawe akuyambe. Muli nyeri ya Yesu. Eke kisa cha Katonda chikomeko. Mukono gwa Katonda kole byekisa. Mukama jukira bantu bana wa kujukire. Mukama yamba kuyamba kucho singo kuagala kwa vyo sabida. Katunda kufiri ngabo tamo ngabo atakufiri angayoko. Muli nyali ya Yesu Kristu mukama fero mulokozi. Oh God have mercy. Mukama sasira, sasira, sasira, sasira. Uli katunda yamba yamba. Uli katunda dukiria dukiria. Uli katunda tasa tasa. Uli mukama kolibie kisabikole. Mbula mubwe, mbula mubwe abwe. Muli nyali ya Yesu Kristu manazesi chikole. Mbula mubwe gwe mukama anunula. Mununule. Mkutu debuli chibali chako atobula mbo. Mkutu domo yu kwa rejection. Kutu domo yu kugani buwa. Kutu domo anjiga setan. Kutu debeli vya kwa atobula mbo. Ndagi debuli muzimu gena monsenye nkalu. Muli nyali ya Yesu Kristu manazesi. Nangirira favor kubula mubo. Nangido kukiriziwa kubula mubo. Muli nyali ya Yesu manazesi. Amanjiga katunda gatalimwa. Gamba lobula mbo. Gamba lobula mbo. Muli chibali chako atobula mbo. Nchila gide kutuka mute. Mcheki ngali ncha. Nangido kusumuruwa jali. Nangide favor. Nangido kukiriziwa. Nangido kukiriziwa. Ekisa cha Katonda, chitiba cha Katonda, mukono gwa Katonda gukole bulungi. Muli nyali Yesu Katonda afira ya bantu, genda akufireyo. Katonda anunula abantu, genda akununule. Katonda atasa abantu akutase. Ekibade kya kwa tobula mbo chikutude. Muli nyali Yesu manazesi, nange dokusumula kubere cha ya kataka no mongiri ya bebe. Oh God, have mercy. Gogo mukwatu ekisa, gogo muyamba, tumuli okutambula akwe. Muli nyali Yesu manazesi kwa tambude naye, muvire yo. Muli nyali Yesu manazesi, amanyi ga Katonda gatali mwa, gakome kubula mbo, gacho sobra mbo, gayambo mbo, Katonda akole byekisabi kole mbo, akwe byo sabida, akwe byo sabida, akwe byo yayanira, akonnecting, akuyunge, feva ya Katonda kubereko, muli nyali Yesu manazesi, feva ya Katonda kubereko, menya moyo gukanibwa rejection obutakirizwa nokuchaibwa muri nyali ya Yesu manazesi nokwera bidwa ndikutu te kubira mubo nangirira okusumulwa kubere choli muri nyali ya Yesu Kristo manazesi feva ya Katonda kwambale nge chambalo makata kronomondiri ya bebe mawronomondiri ya bebe. Please come, come, come, come, come, come. Ikisa cha Katonda chambalo mbulambo. Katonda kole bie kisabi kole mbulambo. Mukama achosa kuchuse. Katonda yamba kuyambe. Muli nyali Yesu Kristo manazesi. Amanyi ga Katonda. Gambalo mbulambo. Ikisa cha Katonda. Lika chukomeko. Ikitiba cha Katonda. Lika chukwe tolole. Katonda kole bie kisa. Lika bikole mbulambo. Katonda anunula. Lika kununule. Akwe ememe vya yanira. Emekono jojino. Njirangiri deko. Okwa tebi ntungu binyweza. Muli nyali Yesu Kristo manazesi. Mukama kole bie kisa. Le cabi colembramo, masha, ta, uno mondiria bebe.

0: mwagamba a ito tokwe jaga kubani tuyonja hamara mizo abakule mirimo yebibwe chumi hamara mizo kusingora, kusimura, kutereza eklezia, kutereza maramizo, kutereza entebe, kuzisimura, kulimirira ekanisa insonga nkuru yuvipo, tomanyire omugisa omuntu ogwa kuyaho. Omugisa omuntu ogwa kuyaho gukuba guli gwamani muno muno muno muno muno. Eino sanga ekihoroni nikizuka kurungi hairamizo mwebale bambe mukama asubule kwa nabahereza ebyo byemukura ni mugonza ha mitima yanyu. Hello. Hello. Spice FM. Hello. Hello. Lero wewe, aba kutera masimu bona tiba kubaza. Obobuze bubuli hali nyowe kuno, ti manyiro babuloko. Baitu kio na nambere kikali, bagamba stani na yote buruwa muhanda. Hello? Anake. Spice, hello?
1: Madam Tanto.
0: Nebele kuliriza?
1: Na umaruti.
0: Network, network, network, network. I think network tebaire mnyuani waito haruba jurua ito ituena hali nyowe na iwo kwa kumpuliriza. Hello.
2: Hi.
0: Uwanji mama.
2: Lairotamu.
0: Ndikurungi abuoli yora ilota abuoli.
2: Ndikurungi yona abuoli jowani.
0: Yes abuoli.
2: Kande nungengi kugonde
0: izi. Anyengi kugonde izi abuoli.
2: Ngigonde izo ema hamein. Javerio mta ijamukuru. Na bakulisi ba sentirozi baje tugende kusa.
3: E family iri buri kimwe kiona ubwiro burungi butwikara nabo ni zengonzi ebitwikaza hino kwijukaniza bituteraniza hamu baitu kufwero kuteteganiriza bukwijamu kuleta hukweralikira okutaliko bitekerezo byonka butu nebye sente na habwekyo ni yansonga habwa kimelini ya msako 2012 ekuletiro muhereza obwahumura obusagikyo bwebye sente okumuza hamu na beka yawe ni bakusagika aho naho wakamara kutunga ekizibu habwe mitwale biri yonke yokusasura buli mwaka. Humura ekora ho memba omugonzebwa wawo omu kuhikira kimu habana bana kandi obwo kubana okorwa ho musahi 12 zonka omaziro kwa yo kusaba kwawo obuno sumbusibwa no busagike bwo kuhikiza kimu milioni 5 halinywa ba memba humure konyira mako kuteka isira hakusumururwa hatalo kwera likira mbie sente bongira itagiriyone lya milini ya musake 2012 kirukino oyetera nizabo herezo bwa humura rundo tera 0.82 10 abiri na muenda kinana na musanju milini ya musako 2012 ekuletire humura munywani wawe omubwiro bwo kufuerwa.

0: Isasiro ni abasai maise kwa na onyumirwa mpora mpora
1: Tugera bakija nenyondo
0: Aba kuija maisa hova
1: Bankonduli uyo kija nenyondo bakuija
0: Fulo vami na hile kari sisi Maiko kari kari